0: Du är rådgiver innaf och du syns att det är tal som bör bekymre. Vad menar du med det?
1: Nej, det jag menar med det är att det säger lite grann om respekten för fartsgränser som vi har I detta land och som ju då en ganska stor del av bilister kanske inte har. Och det tror jag bör bekymra lite grann för det säger nog om den uppfattelsen man har om att fartsgränserna är satt korrekt och det är ting som ju då börjar att rocka vid en del ting. Så jag tror detta är tal som man bör ta sig lite ad notam av alltså.
0: Ja. Men är det då bilisterna det är något fel på? Eller är det fartsgränserna det är något fel på?
1: Ja, det är ju odiskutabelt bilisterna för att man ska följa de fartsgränserna som står. Men samtidigt så är det ju så att fartsgränser är ju satt utifrån en del kriterier och det är många städer I Norge hvor vi också ser att det är satt fartsgränser som det kanske kan vara lite vanskligt att förstå varför det är satt som de gör och det som då sker är ju att många väljer att kanske ha ett lite flexibelt syn på fartsgränserna på sån denna typ av sträckningar och det är något av det jag tror vi ser här kanske.
0: Ja, för NAF har ju tidigare varit ute och kritiserat denna nullvisionsfartsgränsen som det heter som blev infört I nationell tiltaksplan för trafiksäkerhet på väg. Där förslaget ju är att skilte ned en räcka 80 zoner till 70 km I timmen. Vad är det med den som dere kritiserar?
1: Ja, disse såkalte nullvisjonsfartsgrensene, de blir jo innført som et forslag I denne handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. Og en nullvisjonsfartsgrense jo egentlig nedskilting fra 80 til 70. Og vi frykter jo at man da vil sette ned hastigheten på mange veier hvor det 80-zone I dag til 70, og at mange bilister da vil ha et problem med å egentligen förstå varför man har reducerat fartsgränsen. Och då tror vi att många var lite bekymrade för att många då kanske väljer att köra lite fort på de sträckningarna som de då har varit vant att köra I 80 på tidigare för exempel.
0: 42% som sagt menar att det inte är speciellt allvarligt att bryta fartsgränsen med in till 10 km I timmen, men det talet ändrar sig ganska betraktligt hvis man dubblar den hastigheten till 20?
1: Ja, för då är det inte så många som är intresserade I att bryta fartsgränsen längre. Då håller man, då tänker man att det är inte lurt och det bygger ju egentligen lite upp under det argumentet som jag har haft också I förhållande till detta med förståelse av fartsgränser. Så jag tror att detta med som vi har fått fram här nu visar att många nog har ett problem att förstå varför fartsgränsen är satt som de är enkelte steder.
0: Men betyder detta då att en del sträckningar I Norge sånn som du ser det och andra ser det borde varit satt 10 km I timmen högre?
1: Jag tror vi ska vara försiktiga med det men jag tror det är väldigt viktigt att man sätter fartsgränser på en måte som gör att trafikanterna förstår varför fartsgränsen är satt. Och så är det många städer I Norge hvor det är vanskligt att förstå varför det är en fartsgräns sån som det är.
2: Ja, det sa Jan Harry Svensson I NAF. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Här kommer Tatt

0: Hösten den bara raser av gårde och nästa vecka så startar faktiskt höstferien I Innlandet. Startar ju 5 oktober.
1: Och det är nog många som kanske har tänkt tanken kanske vi skulle leja en hytta I ferien. En hytte som tillhör den norska turistföreningen för exempel, de har väl flusta hytter, det har de. Men hur funkar det? För du har säkert hört det du att det är betjente hytter och obetjente hytter och självbetjente hytter och vad är skillnaden och må man vara medlem för att leja sig en hytte hos DNT? Andreas Blauvall, du är kommunikationsansvarig I DNT och må man det? Alltså må man vara medlem för att låna dessa hytterna som dere har I Fjellheimen för exempel?
2: Det enkla svaret är att på en del av hyttene så må du vara medlem för att få tillgång

For flere påmeldte, altså. Det på kommunehuset i kommunesalen på Tynset. Påmeldingsfristen om en uke.

0: Hösten den bara raser av gårde och nästa vecka så startar faktiskt höstferien I Innlandet. Startar ju 5 oktober.
1: Och det är nog många som kanske har tänkt tanken kanske vi skulle leja en hytta I ferien. En hytte som tillhör den norska turistföreningen för exempel, de har väl flusta hytter, det har de. Men hur funkar det? För du har säkert hört det du att det är betjente hytter och obetjente hytter och självbetjente hytter och vad är skillnaden och må man vara medlem för att leja sig en hytte hos DNT? Andreas Blauvall, du är kommunikationsansvarig I DNT och må man det? Alltså må man vara medlem för att låna dessa hytterna som dere har I Fjellheimen för exempel?
2: Det enkla svaret är att på en del av hytterna så må du vara medlem för att få tillgång får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Så det en medlemsfordel. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkeren til de hyttene uten betjening. Og da trenger du ikke være medlem for å overnatte. Men du får bedre tilgang til de mange hundre hyttene dersom du medlem. Så det dagens pitch for å melde seg inn I DNT da.
1: Ok, så la oss si at jeg på fjelltur I Innlandet, og så oppdager jeg I det fjerne en liten oase av en betjent hytte. Da kan jeg, selv om jeg ikke medlem hos dere, altså gå inn der og overnatte.
2: Ja, du kan det, men hvis det en hytte uten betjening, da må du ha nøkkelen, den universelle DNT-nøkkelen for å låse deg inn, og den får du bare hvis du medlem, hvis du vil dra på en tur uplanlagt da.
1: DNT, den norske turistforening, det jo et begrep de aller fleste av oss kjenner godt til, men det antagelig ikke bare meg som litt sånn forvirret når det gjelder denne hytteutleien, og hva som gjelder rundt det.
2: Nei, absolutt ikke. Det sånn at folk lurer på hvordan disse hyttene fungerer, og da mitt beste tips, det å gå inn på DNT.no og lese litt om de ulike hyttetypene, eller så kan man gå på ut.no for å lese om den enkelte hytte og hvordan det fungerer, for det litt forskjellig fra hytte til hytte. Men den viktigste tingen å huske på kanskje at hyttene

sånn geeks. Freakene vi skulle være felta. Plutselig var vi blitt sånn de stiger som alle faller ned fra. Trine på teppene, sen lever sånne liv vi har ledda. Nå er det vi som er nerdsa.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Sliter du med många utestående krav och räkningar? Äger du egen bolig? Kan Varde Finans hjälpa dig? Vi bakar nämligen gällen in i bolånet ditt så du sparar pengar. Få gratis värdering idag på vardefinans.no. Effektiv ränta från 7,3% på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 4,2 miljoner.
4: Nu är det kloak på golvet i källaren igen.
5: Du tuller nå det?
4: Hur mycket pengar har vi brukt på spilling bara i år?
5: Nej, det har jag inte helt översikt över faktiskt.
4: Kanske på tide med en varig lösning eller? Kan inte du bara få ringt Equatec en gång för alla?
6: Är det ofta tätt? Är det sjelden tvil? Spilling hjälper nå, men rörinspektion checkar rörens tillstånd och man kan avklara behov för tiltak. Och husk, det är smart att checka rören vid eierskifte eller ombygging av bad och köken. Equatec tillbyr spilling, inspektion och rör förnying av gamla rör. Uansett var i inlandet du bor, är ju Equatec närmare än du tror. Läs mer på equatec.no.
7: På Torshov i Oslo står en dame upp klockan 2:30 på natten. Byen sover, men hennes arbetsdag startar en Ford E-Transit Custom. Varor och packer ska levereras över natten och hon vet att bilens lastekapacitet och räckvidd får jobben gjort. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekörtöj? Svaret finner du hos din lokala Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.